plus ni jok samba kor madam ma jo har gay mam ci garmi far ay aminata garmi ni dipe mam agadu khadar sama waji

dakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere yaaga xarinde mba de ci kam man ma di do minde ngam wengene ngam yaayu asan yaayoy kon ci neuy ma ñum yoro jeden yeey baba ma ca cyan mo maligey ma def mbay way lafli dina ma fay dey way tamir baga

dal wax logari ak kejeegi ak joji fallu gel la barak barka ak bari njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbari bu ko jur te dafa mag ci ganna ñu bokk ganni ni barku mooy la ci ni ko lokk faadu muy weer mo taal ko barak taaka mbar ak mu du faadu ak digeen mooy barak taaka ma ci lokk barak taaka mbar dem kador dafa yaagne talo ñu tay yaagne mu ne walu teyew ko

mbara wa nga deugal alhadi malik man tanda ak pata tanda ak duguma kande ci gori pen mali yu bokk ta bando xam sa xere bedd malik xaram lo ko ñam man tanda malik mo dem gaay ñu nek bu gum yam sa bañ mo taala santan ñang ak awal ñang ak baba kan ñang ak yadde ñang ma sama ñu de ñu nek gor bi ñu naan sandi welé ko dara man welé ma nga xani modi ciatu ak lo ko ñam man tanda malik dara man welé ñu nek ni bu ñay moda fadir nu bu ñay ak mu leen bu yaxantel nu bu ñay dara man welé ñu may ko farma joop mo do bëkkere farma joop te mu yara farma joop bëkkere farma joop ñu may ko koor ñay mo do la tan welé koor ñay ak mu wara koor ñay tan welé koor ñay mo do la mu mu fatte ak farma te bindu mo welé koor ñay mo do la jamaru mu ak ay

ak kejeegi ak joji fallu ni gel waaw nar baraka ak bare njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay bu bokk Omar ko jur baraka mbari bu ko jur ñu xam mak ci ganna ñu bokk ganna ni baraka mboj nak ci ni ko lokk fa du muy wëg mo taal ko bare taaka mbar ak mu du fa du ko ndigir mboj bare taak ma ci lokkal bare taaka mbar dem kador dem fa yaagne talo ni de tay yaagne mu ne waaw du teye teye ko waaw bare taaka mbar dara sa waaw bi xex bu ci bokam

jibe na ha jom ga dem ihdam bi de dora deb moy dem len xal ci jumaaji ci touba te dañal téré kër am di

bai jana khobai mudiko subote me jani udal nilalaj mali bal mali ngate magana kumangal ma ma jamar makar ma ma jamar muntu al jo ma ngeseju moy mam janga de njur bel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tunya parima yo parima jo bay tra fay jo koko nga de xon clair na ko ndey dem ba sogi na ko jaj ma de galo ji mbok njur bel salen ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

ibrahim aya tinang gambelalan ibrahim malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay ku mangal mo ma cha magal mbeker mbo ma cha may mari ku melaw bengal fadwar ye ku mangal mbo.